vielä kinimä. Mä se sama Toomas, kesu juurde Roomas, näinä, koomas, käinä. Nopole ollina, ennen restorani lavalt, silmis läike kaval, aamoi, eftuur, jutloi.